တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

0: တရရှိမြားလုံမင်္ဂလာပါရှင်လိုလေကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်ဆိုတော့ဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကဟာရူဆန်ဟောက်စုမှနေထိုင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျပန်စကားကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြန်လည်ကြင်ကြရအောင် NHK World Japan ကပွင့်တဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြအောင်ပါတော်တာရှင်တို့ရေကျွန်မကအပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်ကမင်းခန့်ပါတော်ရရှင်တို့ဂျပန်မှာကြောင်းတက်နေတဲ့သူတွေအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချပြောဆိုနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်ရရှိဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျေးမှုနဲ့ကျင်းဝင်းစည်းကမ်းတွေကိုအကျွမ်းတဝင်သိလာဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင
0: ်ကိုမင်းခန့်ရေသင်ခန်းစာ41ကနေသင်ခန်းစာ44အထိမှာပါတဲ့ဂျပန်စကားအသုံးနှုန်းတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ
1: ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ပထမဆုံးလွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာ41ထဲကဇာတ်လမ်းကိုအရင်နှားထောင်လိုက်ရအောင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလှုပ်လို့ရမရမေးမြန်းတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဇလန်ထဲမှာဓာတ်ပုံဆရာမအမိယာကသူ့အခန်းထဲမှာအင်တာနက်ကြည့်ရင်အံ့အားသင့်စရာသတင်းတစ်ခုကိုတွေ့သွားတာကြောင့်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့ကျောင်းသူတမ်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။သင်ခန်းစာ41ရဲ့ဇလန်ကိုပြန်နှာထောင်ကြည့်အောင်
2: ။တမ်見て。ユキさんがピアノコンクールで優勝したよ。あ、本当だ。すごい。来月2日にコンサートがあるよ。行きたいです。チケットを買うことができますか？予約してみるね。
1: わざわざ字やレベルを記ばめ。
2: タム見て。
0: タム記ばおん。
2: ユキさんがピアノコンクールで優勝したよ。
0: ユキさんが三年間ピアノ舞いまないんわれ。
2: あ、本当だ。
0: へえ、ほだべ。
2: すごい。
0: ドンライダー。
2: 来月2日にコンサートがあるよ。
0: なおら2月にまサニアピョピョ会しで。
2: 行きたいです。
0: とんじまれ。
2: チケットを買うことができますか？
0: レマン割るやないんだら。
2: 予約してみるね。
0: ジュディンレマン待じめの。
1: けまぽんえ。とろでサニアちゃんぴょろ僕も行きたいです。ちょのれとわじね。
0: တဲ့ဟုတ်ပါလားသင်ခန်းစာတွေရဲ့စကားလုံးအောင်တုံးပြောင်းပါရယ
1: ်ဒါပေါ်မှာပွင့်ရဲ့တော်တော်ရှင်တွေဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအသုံးတော့ကချစ်ကက်တိုကိုခေါ်ကတော့できますかလက်မှတ်ဝယ်လို့ရနိုင်သလားဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလှုပ်လို့ရမရမိတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလှုပ်လို့ရမရမိမြန်တဲ့အခါကရိယာရဲ့အဘိဓာန်ပုံစံနဲ့ကိုတိုကできますかကိုတွဲသုံးပါတယ်できますဆိုတာできるလုပ်နိုင်တယ်လှုပ်လို့ရတယ်ရဲ့マスポンさんဖြစ်ပြီးコトができます。たまも、コトができる。そらがろ、ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ်。
0: ကိုမင်းခန့်ရေဥပမာအနေနဲ့ဂျပန်ကာဘူကီပြဇက်ကိုဗမာကြည့်လို့ရမလဲဆိုတာကိုပြဇက်ယုံမှာမေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ?
1: すみません。カブキはどこで見ることができますか?တစိလောက်ခင်ဗျာ。カブキပြဇက်ကိုဗမာကြည့်လို့ရနိုင်တယ်လို့မေးပါတယ်。
0: အဲ့ဒီတွေ့လက်မှတ်ဝယ်လို့ရနိုင်သလားဆိုရင်チケットを買うことができますか?と、店員さんでやあたいပြောလို့ရတာပေါ့เนา
1: ะ。ဟုတ်တယ်မပွင့်။လက်မှတ်ဝယ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ခုံဒါမှမဟုတ်နေရာချုပ်တင်มาอยู่တယ်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်။席を予約するပေါ့။မိကုန်းနေနေမိမယ်ဆိုရင်席を予約することができますか?ခုံနေရာချုပ်တင်มาอยู่လို့ရနိုင်သလားလို့မိပါတယ်
0: ။ဒါရှင်တို့ရေကိုဖာတာကိုလေ့ကျင့်လို့ရအောင်ဝေါ်ဟာရအစ်စ်လေးတွေနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ Santa Claus စုလူအဝေးလျှော်လေဒိုရာအီယာအိုခါဒီတူသပင်အချောက်ခံဆက်ကိုငှားတယ်မာသူအာဂေတူပရင်းပောက်ကိုဖွင့်တယ်ဒီဝဟာရတွေကိုအသုံးပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်ပါနော
1: ်တော်ရရှင်တွေဒါဆိုသင်ခန်းစာ41ကိုနောက်တစ်ခါပြန်နှာထောင်ကြည့်အောင
2: ်တမ見てユキさんがピアノコンクールで優勝したよあ本当だすごい来月2日にコンサートがあるよ。行きたいです。チケットを買うことができますか?予約してみるね。
0: ドラジの絵、天元さん42を設立らやおま。で、天元さんま、こういう意味絶ね、シーズンをどう描むれ立来ばれ。တမ်တရားကိုသူသဘောကျနေတဲ့ဇန်နီးယားပညာရှင်ယူကီရဲ့ဖြောပြပွဲကိုရောက်နေပါတယ်။သင်ခန်းစာ42ရဲ့ဇလန်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါ

0: မပွင့်ရေယူကီတယောက်ဇန်နီယာတီတော့မှာဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေတော့မှာပဲ
1: ပဲရလားကိုမင်းခင်ကလည်းဒမ်ကယူကီတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားနေတာသူသဘောကျတဲ့သူလာတွေ့ရဆိုတော့လေ
0: အော်အဲ့လိုလားကောင်းပါပြီဗျာတော်တော်ကျွန်တော်ဤဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးတော့ကယူကီဆန်နီဝါဒါစစ်စမိုရီဒက်စ်ယူကီဆန်ကိုပေးမလို့ပါဆိုတဲ့ဝါကြတွေကစမိုရီဒက်စ်မလို့ပါဆိုတဲ့အသုံးတော့ပါဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ချက်အစီအစဉ်ကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုလုံးမလို့စိတ်ကူးထားတဲ့အရာလုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာကိုပြောပြတဲ့အခါကရိယာရဲ့အဘိဓမ္မာပုံစံနောက်မှာစမိုရီဒက်စ်လို့ထည့်ပြောပါတယ်ဝါဒါစုပေးတယ်ဆိုတာအဘိဓမ္မာပုံစံကရိယာပါယူကီဆန်ရဲ့နောက်မှာထဲတဲ့ဝိဘတ်နီကလက်ခံမဲ့သူကိုညွှန်ပြပါတယ
0: ်မပွင့်ရေးရှင်းကန်ဆန်ကြည်ဆန်ရထားပေါ်မှာကိုဘေးမှာထိုင်နေသူကခိုတဲ့ကာရာဒုက္ခနီအခီမတ်စကာအခုဘယ်ကိုသွားမှလဲလို့မေးရဆိုပါစို့ဥပမာအနေနဲ့စမော်ဒီဒက်စ်ကိုထဲတုံးပြီးဖြေပေးကြည့်ပါလား
1: ဟုတ်ကဲ့ပါဟီမဲကြီးကိုသွားပြီးရဲတိုက်ကြည့်မလို့ပါလို့ဂျပန်လိုပြောကြည့်ပါမယ်ဟီမဲကြီးနီဤတဲ့お城を見るつもりです。
0: 天元神ね、ぴゃらいこうとわむろばそういんよ。
1: 友達と博物館に行くつもりです。
0: あかんまあなゆむろそういんよ。
1: 部屋でゆっくりするつもりです。
0: け、とらちゃんのい、天元さ40日をぴゃなたんれやん。
2: タム、綺麗なお花だね。
3: ゆうきさんに渡すつもりです。
4: すごく良かったです。
5: さあ、楽屋に行こう。
4: はい。
1: ဒီတစ်ခါသင်ငန်းစာ43ကိုပြန်လည်လာကြပါမယ်။ဒီသင်ငန်းစာမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံအနေအထားပေါ်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းထဲမှာဒမ်ကစနေရပြော်ပြော်ဝယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာယူကီကိုဘန်းစီပေးဖို့သွားခဲ့ပါတယ်။သင်ငန်းစာ43ကိုနားထောင်ကြည့်အောင်။
3: ゆうきさん、お久しぶりです。
6: あ、タムさん。
3: 去年、日本に来ました。日本語を勉強しています。
6: そう、夢が叶ったんですね。
3: はい。ゆうきさんも元気そうですね。また会えて嬉しいです。
0: おじゃるちゃんぜいでべごちばめ。
3: ゆうきさん、お久しぶりです。
1: ゆうきさん、まとやちゃばび。
6: あ、タムさん。
0: お、タムさん。
3: 去年日本に来ました。
1: ジャパンを無日がやったわ。
3: 日本語を勉強しています。
1: ジャパンさて言うねばれ。
6: そう。夢が叶ったんですね。
0: ほら。今度は絶対来たらぼ。
3: はい。ゆうきさんも元気そうですね。
1: はい。ゆうきさんね、じゃまれぽんめの。
3: また会えて嬉しいです。
1: 便とやらわんだばれ。
0: မပွင့်ရေတန်နဲ့ယူကီတို့နှစ်ယောက်တွေ့ကြပြီပေါ့
1: ဟုတ်ပါဂျပန်လာဖို့အိမ်မက်အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့အပြင်ယူကီကိုပါတွေ့ရတော့တန်ကဝမ်းသာမဆုံးပဲယူကီလည်းပြောနေပုံရတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်တော်ရချင်တို့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအသုံးတော့ကဂင်ကီဆိုဒက်စ်နဲကျမ်းမာတဲ့ပုံပဲနော်ဆိုတဲ့ဝါကျတွေကဆိုဒက်စ်နဲပုံပဲနော်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်ကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ပုံစံဒါမှမဟုတ်အနေအထားကိုအကဲခတ်ပြီးထင်မြင်ချက်ခံစားချက်ကိုပြောတဲ့အခါနာမဝိသေသနာနောက်မှာဆိုဒက်စ်ထည့်ပြီးသုံးပါတယ်နာနာမဝိသေသနာဆိုရင်အဆုံးကနာကိုဖြုတ်ပြီးဆိုဒက်ကိုပေါင်းရပါတယ်ဤနာမဝိသေသနာဆိုရင်အဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီးဆိုဒက်ကိုပေါင်းရပါမယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့တခုခုကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုချက်ချင်းထုတ်ပြောတဲ့အခါအိုမိုရှိရိုဆိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမဲ့ပုံပဲအိုအီရှိဆိုအရသာရှိမဲ့ပုံပဲဆိုပြီးဒက်ကိုမထည့်ပဲပြောပါတယ်တရားကိုပြောပြတာမျိုးမဟုတ်ပဲကိုဘာသာကိုရေးရပြောဆိုတဲ့သဘောပ
1: ါတရားရှင်တို့ရေတခြားဥပမာလေးတွေနဲ့လည်းလေ့ကျင့်ကြရအောင်ဈေးဝယ်ထွက်ရင်အထင်ဆိုင်ရှိဖြတ်ရှောင်မိရဲဆိုပါစို့လာစာထုတ်တဲ့ရက်ကလည်းလိုသေးတော့ဆိုင်ထဲကအင်ကြီးတွေကိုလှမ်းကြည့်ပြီးဆိုင်ထဲမဝင်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတွေးဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ
0: ်မပွင့်တို့စိတ်တဲ့ဘုံကတော့လေးစားအားချဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ကိုမျိုးဝင်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးအားငယ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖို့ပါတယ်ဆက်ပြောပါအောင်
1: ဈေးများမဲ့ပုံမဲနော်ဆိုတာကိုဂျပန်

0: ဘလိုဘလိုပြောမလဲသောတာရှင်တွေကိုမေးကြည့်ချင်တာပြောကြည့်ပါဦးသောတာရှင်တို့ရေဟုတ်ပါတယ်ချို့တူတာကဆူဒစ်နဲနည်းနည်းဈေးကြီးမဲ့ပုံမဲနော်လို့ပြောပါတယ
1: ်သောတာရှင်တွေတခြားဥပမာအနေနဲ့မရဘူးအဆင်မပြေဘူးမသိလျော်ဘူးစတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့သုံးတဲ့ဒါမဲနဆိုတဲ့နာမဝိသေသနာကိုသုံးကြည့်အောင်ပါနာနာမဝိသေသနာဆိုတော့နာကိုဖြုတ်ပြီးဆိုဒစ်ပေါင်းလိုက်ရုံပါပဲဒီနေ့မိုးရလို့မီရှူမီပန်းပွဲလို့ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာကိုခတ်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်
0: 今日はアメです。ダメそうですね。ディネもよれ。あせまぴめぽんめの。
1: まぽんい。ハナビタイカイ、ミシュミバンぴゃわば手通びぴぴょめそうん。
0: 今日はアメです。ハナビタイカイはダメそうですね。ディネもよれ。ミシュミバンぴゃわろぽあせまぴめぽんめの。
1: とらじゃぬい。だそう天眼座43をなおかぴゃなたんらやん。
2: ゆうきさん。お久しぶりです。
3: あ、タムさん。
2: 去年日本に来ました。日本語を勉強しています。
3: そう、夢が叶ったんですね。
2: はい。ゆうきさんも元気そうですね。また会えて嬉しいです。
0: あくなおぞん天眼座44をせりらばめ。သင်ခန်းစာ44မှာကိုကြားသိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းလေးထဲမှာဒမ်ကသူယူကီနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါဆက်ရုပ်အင်ရှင်ဟာရုဆန်နဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကိုပြောပြပါတယ်။ဇလန်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်
4: ။タムさん、ユキさんに会えてよかったですね。
2: はい、とても嬉しいです。
5: ユキさんは活躍してるんだね。
2: はい。10月にまたコンサートがあるそうです。
4: そうですか。また会えますね。
2: はい。
1: 我家的奖金を记下来啊。
4: タムさん、ユキさんに会えてよかったですね。
0: タムさん、ユキさんね、追いかけやら、かおらいだの。
2: はい、とても嬉しいです。
0: OK、ていわんたばれ。
5: ユキさんは活躍してるんだね。
1: ユキさんが青見に落ちちゃうんだ
2: べの。
0: はい。
2: OK。10月にまたコンサートがあるそうです。
0: アウトバラマ、なおたぴょぴょわしてるとそうばれ。
4: そうですか。
0: ほら。
4: また会えますね。
0: たっといないなぽの。
2: はい。
0: OK。
1: まぽい、雑誌がろ見らねびの。
0: ဟုတ်ပါကိုရီးယားအချစ်ဇလန်းတွေတဲ့ကောင်းတဲ့ဂျပန်အချစ်ဇလန်းလေးပေါ့နော်ဇလန်းနာမည်ကတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားတဲ့နော်တရာရှင်တို့ရေမမင်းနဲ့နော
1: ်မပွင့်တော့ကတော့အလွန်ကြောင်ကြတတ်တော့ပါပဲတရာရှင်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကအဓိကအသုံးတော့ကမာတာခွန်ဆာတိုကအာရူဆိုဒက်စ်နောက်ထပ်ဖြောပြပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့ဝါကြတဲ့ကဆိုဒက်စ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့အသုံးတော့ပ
0: ါကိုကြားသိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုတခြားလူတွေကိုပြောပြတဲ့အခါဝါကြအဆုံးမှာso this ပုံစံကိုထည့်သုံးရပါမယ် so this ရဲ့အရှိမကရိယာနာမဝိသေသနနာမ်ပုတ်တွေသုံးထားတဲ့ဝါကျရဲ့တာမန်ပုံစံကိုသုံးရပါမယ် concerto ga aru ဖြောပြဝဲရှိတယ်ဆိုတာ concerto ga arimas ရဲ့တာမန်ပုံစံဖြစ်ပါတယ် concerto ga aru so this ဆိုတာကတော့ဖြောပြဝဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖြောပြဝဲရှိတယ်တဲ့လို့ဘာသာပြန်နိုင်ပါတယ
1: ်တခြားဥပမာအနေနဲ့ဂျပန်မှာနွေရာသီရောက်ရင်ပွဲတွေအမျိုးမျိုးကျင်းပကြပါတယ်ဥပမာမနက်ဖြန်ကစပြီးပွဲတော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မနက်ဖြန်ကစပြီးပွဲတော်ရှိတယ်လေဆိုပြီးကိုကြားသိခဲ့တာကိုအသိမိတ်ဆွေကိုပြန်ပြောပြတယ်ဆိုပါစို့မဝင်ရေးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲ
0: 明日からお祭りだそうですねမနက်ဖြန်ကစပြီးပွဲတော်ရှိတယ်နော
1: ်ပွဲတော်ရှိပေမဲ့ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့မုန်တိုင်းလာမယ်ဆိုရင်ရော
0: တိုင်ဖူးကကုဒုဆိုးတယ်တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းလာမှာတဲ့နော်ကိုမင်းကဥပမာတွေရလဲကြောက်စရာကြီ
1: းတမင်စိုင်းတက်ပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဂျပန်ရဲ့အိုကီနာဝါဒေသမှာရာသီဥတုပူတယ်ဆိုတာကိုတရားဟုတ်ကိုပြောပြမယ်ဆိုပါစို့မဘွေကြီးပြောကြည့်ပါဦ
0: းအိုကီနာဝါဝါအတ်ဆီဆိုဒက်စ်နဲအိုကီနာဝါကပူတယ်တဲ့နော
1: ်ကဲဒါဆိုသင်ခန်းစာ44ကိုပြန်နှောက်ထောင်ကြည့်အောင်ပ
4: ါタムさんゆうきさんに会えてよかったですね。
2: はい、とても嬉しいです。
5: ゆうきさんは活躍してるんだね。

0: 10月にまたコンサートがあるそうです。
1: そうですか。また会えますね。
0: はい。
2: トラジェノイ、リジェインシーズンが去ピロ、ベイリーレルメボシーズンだばれ。こうリーラーたれジャパンザグ、ぴゃん統チャってあん、ポメミアン、リジェンピレトボミュネロピットだば。
3: ほばれ。ルグドジャパンザガシーズンが統のうにが、てげれルイボアマ統チャボアタグピュラモロ、サリーぴゃんヌピットだばの。
2: ဟုတ်ပါတယ်သရရှင်တို့ဒါဆိုဘေးလိမိကုန်လေးမိပါမယ်ဒီနေ့လေ့လာခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအခြေခံပြီးထုတ်ထားတဲ့မိကုန်လေးပါပွဲတော်ကိုသွားမလို့ပါဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောမလဲ
3: အခုပြောမယ့်အဖြေတွေတဲကတခုကိုရွေးပေးပါ A Oshiro o miru tsumori desu B Omatsuri ni iku tsumori desu C Otera ni iku tsumori desu
2: အဖြေတွေတဲလွန်သားကိုတော့nhk.jp/burmesc အင်တာနက်ဆာမင်နာရေဂျပန်စကားလေ့လာရန်ဆိုတဲ့ဆာမင်နာတွေကလွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ရဲ့သင်ခန်းစာ41ကနေ44မှာရှာဖွေလေ့လာကြည့်နေပါလေ။အဖြေကိုတော့နောက်လအစီအစဉ်မှာပြောပြပါမယ်။တော်ရချင်ရေးလေ့လာရအောင်ပြေလား။ဒီနေ့လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောချမယ့်အစီအစဉ်ကနေလွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ41ကနေ44ထိပြန်လေ့လာခဲ့ပါလေ။မဆရာတွေများပြီမယ်ပုံမှန်လေ့လာရင်တဖြည်းဖြည်းထုတ်တက်လာပါလိမ့်မယ
3: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းအပြင်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမို့သောဒရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်သောဒရှင်တို့ရေနောက်အစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြရအောင
2: ်သောဒရှင်တို့ကိုဒီဒီပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုသင်ပေးဆက်ပေးပါမယ်ဒီဒီပတ်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဂျပန်မြေပြင်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ GSDF က Hyper Velocity Gliding ProjectileHVGP လို့ခေါ်တဲ့အသံတက်မြန်တဲ့လမ်းညွှန်တုံးချီတွေပြခရမှာအသုံးပြုတဲ့ဒုံးပြင်းလောင်ချာကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြသလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုပ
3: ါ HVGP တွေဟာအရေးပေါ်အခြေအနေမှာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းမဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်တွေအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ပြစ်ခတ်နိုင်စွမ်းအကွာအဝေးတိုးမြင့်ထားတဲ့ဒုံးချီမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ရှီဇူအိုကာခရိုင်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကကြီးအစ်စ်သုံးပြီးပြုလုပ်တဲ့စီးရီးလေ့ကျင့်မှုအတွင်း HVGP ဒုံးပြင်းကိုလည်းပထမဆုံးပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
2: တို့ရချင်တို့ဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ပါ nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ရှာရင်မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ
3: ်တို့ရချင်တို့ဝေဖန်ချန်ပေးစာတွေပြပူကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စာရေးသားပြပူကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Bamik Session Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ်NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကနေလဲဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအကြံပေးစာတွေရေးသားပေးပို့နိုင်ပါလေ။လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။